Attraverso la piazza del Volume. Ecco, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande